0: och ser dottern hans i ögonen. Det var väldigt, väldigt starkt för Harald.
1: Känner du det igen i tanken om att kunde gjort något annorlunda när en patient dör mellan händerna dina?
0: Det är automatiskt för oss att tänka slik när det värsta tänkliga utkommet är där. Kunde vi gjort något annorlunda? Har vi vurderat situationen riktigt? Var det rätt diagnos och så vidare? Och det är viktigt då att man har hela hälsopersonalen när man jobbar i team och kunde gå igenom de stegen man tog och så se, kunde man gjort något annorlunda? Kan man lära något av detta? Detta hör med egentligen mycket i den medicinska praxisen.
1: Men det måste vara belastande att ha det så?
0: Det kan vara belastande, speciellt om du känner att man kunde gjort något på en annan måte. Men det är en del av den jobben vi har. Det är automatiskt för oss att tänka slik.